gam cha dig malang ke dia go ke dengam go go ko gonan ke chat la ke takul ne no e institute inside taniba te tarub kendari dig maktub ko nja ke ko muta e abar nai recensement tani ay lagir kundo ko tjo na jeune compte toto de ganjiran ko go takuj go kem dogo go ngan bi go ferik go dokum dog malang tame ka de andan bi si maktub ye ke gerin kutsi degen toni awon kubu ko to dang na bane jile ake t-shirt ko casquette ade joko go baj go ko ainan ko de to nan jire kane klanda to tni kendari maktubu no to itam ya ka de gerne ko tji ke ji kondong guna ke chat lawa na digna de jensi ni itam ya ko kosin ki le ke chat pada kun ke te ti to ku jile kol go ku ji doctor go rob go nya ko so de man kun ji ke tam ya ka jani te go ko ke kran ke le go ake ngani agni ko to ro ji tni malang ngam cha de malang uwe degna inge kendari de maktubun to ni krosita kuronile najinga de jansine ikari nyakom ge ko ainan gut bene aguto ikendari ka tama jeje to malang ada sin ko sub malang inge motge ake nanan ko gene ajkade interi maktubo ada giren goy ra de sansma ko ge komtanto ininana rata kade kem ko jeje ge gir ko jeje ge beje ne to ni nya turun de kade de jan kum to cetetene gore sansma de to to jeje ngai nya ko toronil ka tama kade isojita.